0: Baik, 8.2 minit pagi. Dan apa yang benar pula pada waktu ini? Apa saja bila kita burn out, memang susah nak dijangkakan apa yang kita akan lakukan. Fikiran kita jadi tak betul, jadi termenung. Tapi hati kita akan jadi luluh lah bila anak yang datang dekat kita, peluk kita akan jadi tenang sikit lah.
1: Jadi sebenarnya kadang-kadang ni anak-anak ni pengubat rindu, pengubat luka. Dan betul, ada yang dari tak semangat nak menjalankan kehidupan sehari-hari, bila ada anak-anak ni, mereka lebih semangat untuk menjalankan tanggungjawab yang ada. Sangat-sangat orang kata memberi impak lah kepada ibu bapa.
0: Ya, betul. Saya di sini, saya cakap saya respect lah kepada suri rumah, suri rumah yang terus melakukan kerja-kerja rumah, sampaikan burn out. Kadang-kadang suami sibuk dekat luar bekerja, semua dekat rumah, mereka seorang-seorang, tak ada tempat mengadu. Betul. Anak pun kecil lagi.
1: Dan saya kan, ada satu perkara yang saya nak apa ni, nak lontarkan lah kan. Dah lah jadi suri rumah, jaga anak, memasak. Dan mereka ni tak ada gaji. Gaji mereka hanyalah orang kata kasih sayang dari suami, dari anak-anak. Itulah gaji yang paling berharga untuk mereka sebenarnya.
0: Betul lah. Jadi kepada suami, mungkin boleh consider naikkan sikit nafkah ke. Saya memang bersetuju lah dalam bab ni kan. Kesian kepada suri rumah, ataupun boleh buat kerja sama-sama lah.
1: Betul.
0: Dan jadi seorang pendengar yang setia. Kadang-kadang suami balik rumah, tahulah benat kan, tapi tak mendengar luahan isteri tu. Isteri pun tak tahu nak luah pada siapa.
1: Betul. Janganlah balik tu main telefon. Lepas tu alah, makan, tidur terus. Esok bangun pergi kerja, lepas tu buat rutin harian yang sama. Macam mana nak ada spark dalam rumah tangga tu kan?
0: Yelah, betul lah kan. Bercerita mengenai bila saya burn out ni kan, saya dulu masa kecil-kecil lah, saya ada kawan lah. Bila saya burn out, dia akan datang kat saya, peluk saya. Bila dah besar ni, saya minta dia peluk dia, saya, dia macam marah saya.
1: Kenapa?
0: Sebab kawan saya tu perempuan. Masa kecil dia okey je.
1: Waktu kecil lain.
0: Dah
1: besar ni lain.
0: Tak boleh lain.
1: Tak boleh. Sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Awak jangan macam-macam ya, Syafiq. Baik, ini dia komen-komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Didi. Didi kata agaknya mungkin isteri saya di rumah pun macam ni, cuma aku tak nampak.
0: Betul lah kan. Kita kena ambil tahulah daripada Kai Husin. Kai Husin katanya, satu benda aku respect dengan wanita, mental fizikal kuat walaupun nampak burn out. Aku demam pun dah macam kanser tahap 4 dah.
1: Ya, saya macam pelik tau. Kenapa lelaki kan kalau patah tangan, accident ke, mereka ni ada semangat lagi. Paling sasa gagah ala-ala patah kaki je. Tapi kalau demam kan, saya nak sampaikan wasiat saya yang terakhir untuk awak. Kenapa
0: lah,
1: ya?
0: Demam ni adalah satu perkara yang sangat menyiasakan bagi lelaki lah. Bila demam ni, kita tidur mimpi berkebukan tau. Betul. Saya pernah demam mimpi sampai ke bulan.
1: Alamak.
0: Jadi itulah, demam ni macam saya, kalau demam pun saya akan lemah. Tak tahu kenapa.
1: Memang lelaki lemah sebenarnya.
0: Itulah, saya mengakulah. Saya mengakulah.
1: Dan ada juga daripada Kai Husin katanya,
0: dah baca.
1: Dah baca. Ada
0: tapi demam ni awak, saya demam ni.
1: Saya yang demam. Ada juga daripada Fifi katanya, saya pernah menangis depan anak saya tak sengaja. Lepas tu anak saya pun menangis sama, meraung saya. Saya penat. Saya strong kak.
0: Ada juga daripada Huda Dani, ibu akan ada waktu burn out, tapi tapi bila penuh anak, Allah bagi rasa lega. Dulu saya rasa sesak dada, sesak dada, saya peluk anak terus rasa lega.
1: Jadi kepada ibu-ibu semoga semoga kuat semangat selalu. Jangan, orang kata kalau burn out dah mula nak burn out tu, kita cari benda yang macam boleh melegakan. Pergi shopping ke, jalan-jalan ke, tanam bunga ke kan.
0: Juga boleh tanam orang ke, kata
1: dengan orang. Jangan awak jangan mengajak sesuatu benda yang tak patut diajak.
0: Dan juga yang penting adalah cari orang yang dipercayai lah. Kalau suami tak memahami, cari ibu ataupun ayah kita yang ataupun kawan-kawan kita. Tapi jangan berlainan jantina, itu berbahaya juga. Dia sama-sama jantina. Dan juga kepada kawan yang berdengar masalah itu, support. Jangan kata hentam pula. Tinggalkan je suami tu, jangan macam tu pula. Support lah.
1: Betul-betul. Itu dah kata-kata positif daripada Epi Syafiq yang belum berkahwin lagi.
0: Saya pun walaupun belum berkahwin, saya banyak pengalaman kawan-kawan saya ramai. Betul. Yang dah berkahwin. Awak nak nasihat pada saya? Saya boleh bagi nasihat?
1: Tak selalu saya yang bagi nasihat.
0: Oh ya ke? Baik, selepas ini ada lagu Hidustan dan juga ada vibe positif. Kita nak berlibur dengan lagu Hidustan ini, Kulin.
1: Mohabbat Dilka Sakon.
0: Kali pertama saya dengar Kulin sebut betul.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya, itu dia tadi Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Umpan Jinak di Air Tenang. Air yang tenang, okay. Jangan disangka tak ada buaya.
1: Air yang tak tenang pun jangan sangka buaya darat tak ada.
0: Ya, merisaukan apa-apa tahu lah ini.
1: Okey, ini pun antara satu bebatai yang selalu kita dengar lah sejak kecil. Ya, buah keranji dalam perahu, dah sayang buat-buat tak tahu.
0: Betul, senang dia punya pantun kan? Saya kalau waktu sekolah kan, saya suka guna pantun yang macam ni. Senang.
1: Contohnya?
0: Macam ni lah. Macam awak sebut tadi.
1: Okey. Dan buah keranji ini ialah buah daripada pokok keranji. Sejenis pokok tropika yang banyak tumbuh di Asia Tenggara termasuk Malaysia.
0: Ya. Dan kalau anda nak tahulah kan, buahnya bersaiz kecil dan bulat, mempunyai kulit berwarna hitam atau coklat gelap yang keras dan manakala isinya berwarna jingga hingga coklat muda dengan rasa yang manis, masam dan sedikit kelat.
1: Dan buah ini biasanya dimakan segar ataupun dijadikan snack tradisional lah. Dan selain rasanya yang unik, buah keranji juga mengandungi vitamin, mineral dan serat yang baik untuk kesihatan.
0: Dan ia dipercayai mempunyai kandungan antioksidan dan membantu melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas.
1: Baik, ini pantun yang berkaitan dengan buah keranji lah. Yeah. Buah keranji di dalam perahu, masak sebiji di atas peti. Masak sebiji di dalam peti. Budi yang baik dikenang selalu, jadi ingatan sampai ke mati.
0: Ini antara pembayang
1: dengan betul.
0: Tapi sebenarnya kan, sekarang ni kita kena memartabatkanlah bahasa-bahasa lama, pantun lama.
1: Jadi saya nak bagi pantun lah ya kepada anda semua. Pagi-pagi gosok gigi. Cakap. Gosok gigi tertelat ubat gigi. Saya nak ucapkan selamat pagi. Dah pagi?
0: Tengahlah rentak pagi.
1: Tengahlah rentak pagi. KL letak mana? Letak pagi KL. Tak kena dengan gigi-gigi tu.
0: Alamak, iya ke?
1: Cuba awak bagi satu pantun.
0: Pergi ke kedai membeli cincin.
1: Cincin? Dah beli dah cincin?
0: Dengarlah dulu.
1: Okey.
0: Cincin tak ada.
1: Pergi kedai beli cincin, cincin tak ada. Okey lah, cincin tak ada. Pergi ke kedai beli cincin, pasangan tak ada. Okey, baik, selepas ini ada kopi bola pagi. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini
0: dengan Ariana Grande dengan Seven Ring.
1: Ya, rata pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: 102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai hai Kuala Lumpur.

Itu adalah lagu Bercanda, baru saja menghiburkan anda menerusi Hai Hai KL Ini Baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami menerusi frekuensi sampai 7.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Click. Okey, kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan FIFA yang memperkenalkan koleksi eksklusif dikenali sebagai Piece of the Pitch, iaitu potongan rumput sebenar daripada padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Anda bayangkan, rumput tersebut akan diambil daripada padang final di Stadium MetLife yang kini dikenali sebagai New York New Jersey Stadium sepanjang kejohanan selepas tamat perlawanan akhir pada 19 Julai 2026. Dan yang menariknya, stadium ini biasanya menggunakan rumput tiruan untuk perlawanan NFL, tetapi bagi memenuhi piawaian FIFA, padang itu akan dipasang dengan rumput semula jadi khas sepanjang Piala Dunia. Dan setiap potongan rumput ini disimpan dalam bekas akrilik premium dan akan disertakan sekali video serta sijil pengesahan ketulinan dan menjadikannya sesuatu yang memori untuk peminat dan juga pengumpul rumput-rumput di dunia. Okey, dan koleksi ini sebenarnya ditawarkan dalam 4 edisi, iaitu hanya 2026 unit dikeluarkan bagi setiap edisi sempena Piala Dunia 2026. Dan buat masa ini, koleksi ini hanya ditawarkan kepada pembeli di Amerika Syarikat, United Kingdom dan beberapa negara di Eropah, dan hanya akan dihantar sejurus selepas perlawanan akhir selesai bagi memastikan setiap potongan itu benar-benar berasal daripada padang final. Okey, kalau duit kita lah nilai untuk harga rumput ini lebih kurang RM1,800 sehingga RM12,000 bergantung kepada edisi dan juga cenderamata tambahan yang disertakan. Ini antara yang menarik mengenai FIFA Piala Dunia 2026. Rumput pun orang kumpul tau, sebab dia ada nilai estetika dekat situ. Okey, dan sekarang ni saya nak buka ruang untuk anda minta lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. InsyaAllah tepat pukul 11 pagi nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Boleh hantar ke si Wasabi kita, dan juga saya boleh buka juga kepada anda. Boleh tengok gambar yang saya baru masukkan di page KLFM Ini Baru KL. Saya suruh anda minta dekat situ, nanti saya akan tunaikan lagu-lagu pujaan hati. Jom kita layan dulu lagu selepas ini daripada Izzat Lazim, lagu bertajuk Tiba-Tiba Teringat. Dan ini dia Nuha Bahrain dengan lagunya Malam-Malam menerusi Hai Hai KL Ini Baru KL.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin-tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ruan 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat, terutamanya pada bulan 3, bulan 4. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain, mereka beratur untuk dapat minyak, dapat petrol. Di Malaysia, kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So, kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chin-tong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi ini. So,
5: saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Baiklah, demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.22 minit tengah hari tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin.

0: Hai, saya Shidi.
1: Hai, saya Makno.
0: Kami daripada kumpulan Data. Teruskan bersama KLKL 4 petang hingga
1: 8 malam. Yeah.
2: Semoga kita menjadi orang yang banyak diam serta orang yang selalu jujur, kerana diam itu kesempatan yang baik dan jujur itu satu kemuliaan yang disukai. Saya AP daripada Raja Lawak 5 sangat cintakan keamanan.

0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
1: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
1: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
2: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
3: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
4: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi, ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, masih lagi bersama dengan EJ. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan sebagai panduan solat Isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.45 minit malam. Baru saja berlalu lagu Tan Sri P. Ramlee dan Puan Sri Saloma bertajuk Malam Ku Bermimpi. EJ tadi nak cakap mimpi apa malam ni eh? Kut-kut mimpi England menang. Mungkin boleh jadi juga kan? Jadi kepada penyokong Argentina jangan marah EJ. Sebab EJ dah cakap daripada awal siaran kenangan lalu Kuala Lumpur, EJ penyokong setia England. Okay? Baik, sebelum kita teruskan hiburan berbaki lebih kurang 20 minit lagi bersama dengan anda, EJ nak kongsikan juga amaran Ibu Peti telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 6 petang tadi, jangkaan sehingga pukul 9 malam ini. Di Kedah iaitu Kuala Muda, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Selain itu dekat Pulau Pinang, Timur Laut, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. Begitu juga di Perak iaitu di daerah Kerian, Larut Matan dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampa dan juga Batam Padang. Di keseluruhan negeri Kelantan dan Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rumpin. Begitu juga di Johor, iaitu di Tangkak, Segamat, Muar, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Baru. Selain itu, di beberapa daerah di Sarawak dan juga Sabah dan di keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan. Nampaknya, di Selangor dan juga Kuala Lumpur, tak hujan dan jangkaan untuk hari ini di belah malam memang tiada hujan. Alhamdulillah, kita mengharapkan tiada hujan sampai ke pagi inilah ya, dengan suhu minimum 25 dan maksimum 33 darjah Celsius. Terus layan lagu Datuk Sharifah Aini. Terbang helang, terbang tinggilah wahai pasukan kumpulan. Pasukan dah, pasukan kumpulan pula eh. Pasukan England. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

itu Eliket. Dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Eliket. A-L-L-E-Y-C-A-T-S. 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu, Kuala Lumpur. KL. Jangan lupa,

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baiklah, kalau boleh mungkin tadi telah kita dengarkan azan menaikkan maksudnya waktu salat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan salat fardu isyak kepada semuanya muslimin dan juga musliman. Okey, Kuala Lumpur, sekitar nanti pada pukul 9 malam nanti, kita akan bersama dengan rakan penyampaian maklumat dalam utama 9 malam. KLFM, ini baru KL.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk apa guna.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Plan strategik 2026-2030 ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoh optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan kesemua agensi kementerian di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi kesemua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850,000 penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.